jeena ba daru sabu galo ci tayen ko dum men beltinir hewbe non san golle den haltude hakkuni men nyama kala je nyago tobi di.

nadani kan doko ardi bonnani o yete alhaji chaba job toro bi toro do salli juma je jamaaji gorko toro do bu jaar barbi toro ino e leydi kabaaga ujunoje temmo e chapande je gobuji le dum reetu hokki ni ali bamba.

fatin ko rabbal alamin bugula ko tan tan dula sama fillil ami kalaj habida ma ko ta habida ma hamma fete pullo kaader al barka pullo dabbi dem ordo sabna e je tawino mo jotta nana tan ma mo be ciftore men ciftu ednabe be ko wayna cer takko mamudu pati nyale baye galle bam pullo dokko nalanke non nyale baye pullo batto nalanke kalo amna sidal hefs ma babli alo ni ma tengella hadra di sidal dal mi sidal mamudu mi sidal dem fa ha fa tan sidi hamadi mi ja nyal tati re galle bam.